Gwna gebedwag cwyd dy byr gan yng Nghymru. Gwna ti'n nhw'n ti'n ti'n am e gada dy gwrta. Gwna mys dy mynd yn dyn ti'n stai'n bwydwy dyn ma'n ti'n. Gwna wabat, wabat sy'n gwna ni sy'n gwna ti'n dat beg o'r beg yn ti'n mys gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna ti'n gwna Mae'n fi sicr. Gael mae'n byn o'n sicr dastu i sgwysi. Byw o'n mae'n byn o'n sicr. O'n enig i ddwy'n bont ffyn dy zonig cyd gyd ni wedi o'n sicr. Bo'n gwybod ein nŵd ni'n siarad mi gadw dwi'n gwybod mys dwi'n mynd i gadw beth chistad mi ddysg o'n sicr. Eich trwy gyd ddwy'n bont ffyn zonig mae'n ni wedi beth gan y bont sicr hynna o'n sicr. Oh, I'm going to have the evening, I have that sketch. I'll be putting in the pan. I would say, not to win the position.